from the movie Qiyamah Se Qiyamah Tak, isi film se humne pesh yani kiye hai. Papa kehte hai, bada naam karega, beta hamara aisa kaam karega. Aur ye geet humne pesh ki hai, sabhi pitao ke vaaste, pitr divas ke upalaksh par, Fahon crew ke or se. Chaliye ye geet hum pesh karte hai, jabki aaj pitr divas hai, to sabhi papa ke vaaste, बहुत प्यार के साथ ये गीत हम पेश करते हैं।